0: och rädd igenom sig slån och spännat.
1: Går med om något, Angela.
0: Ta falska råd, Marianne.
1: Yeah. Oh,
0: you're welcome.
1: Until next time, slán agus beannacht.
0: Slán liv galéir.